всички ваши любими песни. Радио 1.

0: час.
1: Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, деня на Съединението на България. Официалното събитие на площад Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 20.30 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военновъздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10.30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11.30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва, а вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес, след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 9 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1.
1: Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, деня на Съединението на България. Официалното събитие на площад Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 20:30 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военно-въздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от съединението на княжество България с източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10:30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11:30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва, а вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес, след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 9 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: последния час.
1: Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, деня на Съединението на България. Официалното събитие на площад Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 20.30 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военновъздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от съединението на княжество България с източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10.30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11.30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва. А вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градски транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес, след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.

всички ваши любими песни. Радио 1. Постой. Лока.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
6: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, деня на Съединението на България. Официалното събитие на площад Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 23 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военно-въздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от съединението на княжество България с източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10.30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11.30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва, а вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градски транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес, след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.

0: Класическите хитове. Радио 1.
1: Escucha el ritmo.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: София, време! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. Фонова.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
9: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
10: Хей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 9 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Правителството обмисля увеличаване на тежестта на осигурителен стаж при изчисляване на пенсиите. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите и до година пенсиите ще продължат да се осъвременяват по швейцарското правило. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди края на втората година от майчинството. Около 500 000 души от уязвими групи ще получат по около 50 евро добавка за Коледа, като допълнителна подкрепа е предвидена и за Великден. Столичната община отбелязва съединението на България с Източна Румелия с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Ще се проведе и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности и историята отвъд клишето. В нея младите хора на столицата говорят за българската история. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Тързиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. По повод празника ще се проведе и маратон, заради който се налагат и промени в движението в част от центъра на столицата. Във връзка с прояви, свързани с честването на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и празника на града, в Пловдив се въвежда временно ограничение на движението на моторни превозни средства, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. До 13 часа се очаква поетапно спиране на движението заради международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към площад Съединение в Пловдив. От 15 часа до приключване на тържествената заря проверка на площад Съединение изцяло се затваря булевард 6 септември в участъка от булевард Цар Борис III Обединител и булевард Руски. Мерки за сигурност обявиха и от Националната служба за охрана. На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души. Това съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и 17 лъжливи повиквания. Съществени планове за прекратяване на войната в Украйна. Това са обсъдили специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с руския държавен глава Владимир Путин по време на 3-часова среща в Москва, предават световните медии. Разговорите се проведоха в събота в официалната резиденция на Путин в Кремъл, като и двете страни дадоха положителни коментари, без да навлизат в детайли. Според Белия дом, пратениците ще кацнат в Киев днес, което бележи първото им посещение в украинската столица. По повод дипломатическата мисия, Путин и украинският президент Володимир Зеленски се споразумяха за 3-дневно спиране на взаимните удари по двете столици. Преговорите се провеждат на фона на осложнената ситуация на фронта. Към момента Русия продължава да контролира около 1/5 от украинската територия, която анексира през 2022 година. Следобедните часове ще се задържи предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
4: Отново на училище с Рая Тойс.

0: страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Raya Toys във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
1: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. От последния час.
1: Правителството обмисля увеличаване на тежестта на осигурителен стаж при изчисляване на пенсиите. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите и до година пенсиите ще продължат да се осъвременяват по швейцарското правило. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди края на втората година от майчинството. Около 500 000 души от уязвими групи ще получат по около 50 евро добавка за Коледа, като допълнителна подкрепа е предвидена и за Великден. Столичната община отбелязва съединението на България с Източна Румелия с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Ще се проведе и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности и историята отвъд клишето. В нея младите хора на столицата говорят за българската история. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Тързиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. По повод празника ще се проведе и маратон, заради който се налагат и промени в движението в част от центъра на столицата. Във връзка с прояви, свързани с честването на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и празника на града, в Пловдив се въвежда временно ограничение на движението на моторни превозни средства, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. До 13 часа се очаква поетапно спиране на движението заради международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към площад Съединение в Пловдив. От 15 часа до приключване на тържествената заря проверка на площад Съединение изцяло се затваря булевард 6 септември в участъка от булевард Цар Борис III Обединител и булевард Руски. Мерки за сигурност обявиха и от Националната служба за охрана. На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души. Това съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и 17 лъжливи повиквания. Районът около Колизеума в Рим е обявен за червена зона с денонощно присъствие на полиция и военни заради зачестили престъпления и инциденти, застрашаващи жители и туристи. Засилените мерки са въведени в края на август и ще останат в сила до 24 декември. Една от най-посещаваните забележителности в Италия, която привлича над 7 милиона туристи годишно, се е превърнала в място за зачестили нападения и търговия с наркотици, съобщава италианската информационна агенция АНСА. Военни са патрулирали около Колизеума и преди въвеждането на мярката, но засиленото присъствие не е успяло напълно да възпре престъпниците. Режимът на червена зона обхваща и други ключови места в Рим, сред които районът около базиликата Свети Петър във Ватикана и базиликата Санта Мария Маджоре, където се намира гробът на папа Франциск. Следобедните часове ще се задържи предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище. Думът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland!

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 9 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Правителството обмисля увеличаване на тежестта на осигурителен стаж при изчисляване на пенсиите. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите и до година пенсиите ще продължат да се осъвременяват по швейцарското правило. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди края на втората година от майчинството. Около 500 000 души от уязвими групи ще получат по около 50 евро добавка за Коледа, като допълнителна подкрепа е предвидена и за Великден. Столичната община отбелязва съединението на България с Източна Румелия с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Ще се проведе и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности и историята отвъд клишето. В нея младите хора на столицата говорят за българската история. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Тързиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. По повод празника ще се проведе и маратон, заради който се налагат и промени в движението в част от центъра на столицата. Във връзка с прояви, свързани с честването на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и празника на града, в Пловдив се въвежда временно ограничение на движението на моторни превозни средства, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. До 13 часа се очаква поетапно спиране на движението заради международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към площад Съединение в Пловдив. От 15 часа до приключване на тържествената заря проверка на площад Съединение изцяло се затваря булевард 6 септември в участъка от булевард Цар Борис III Обединител и булевард Руски. Мерки за сигурност обявиха и от Националната служба за охрана. На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души. Това съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и 17 лъжливи повиквания. Районът около Колизеума в Рим е обявен за червена зона с денонощно присъствие на полиция и военни заради зачестили престъпления и инциденти, застрашаващи жители и туристи. Засилените мерки са въведени в края на август и ще останат в сила до 24 декември. Една от най-посещаваните забележителности в Италия, която привлича над 7 милиона туристи годишно, се е превърнала в място за зачестили нападения и търговия с наркотици, съобщава италианската информационна агенция АНСА. Военни са патрулирали около Колизеума и преди въвеждането на мярката, но засиленото присъствие не е успяло напълно да възпре престъпниците. Режимът на червена зона обхваща и други ключови места в Рим, сред които районът около базиликата Свети Петър във Ватикана и базиликата Санта Мария Маджоре, където се намира гробът на папа Франциск. Следобедните часове ще се задържи предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
4: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: 1. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: следния час.
1: Днес отбелязваме 141 години от съединението на България с Източна Румелия. През есента на 1885 година България защитава правото си да върне в границите си земята, която й принадлежи. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Нацията на тържествата днес е в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка заря на площад Съединение в града и ще приеме почетния строй. Премиерът Румен Радев поздрави българите по случай 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той подчерта, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голям спад е регистриран при Ново село с 5 см, като там днес са отчетени минус 67 см спрямо условната кота 0. Остават сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. С концерт на супергрупата Фондацията в амфитеатъра в Созопол тази вечер се закрива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът, който събра над 700 български и международни творци в рамките на 70 събития, премина при изключителен зрителски интерес. През изминалите 10 дни публиката се наслади на премиерни прожекции, концерти, театрални постановки, както и на специалното гостуване на шедьовъра на Иван Милев «Ахинора», изложен в художествената галерия. 30 мерки за по-високи доходи и по-ниски данъци обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в Солун, предават местните медии. Пакетът с фокус върху средната класа предвижда минималната заплата да нарасне на 950 евро през 2027 година и да достигне 1000 евро до началото на 2028. В същото време синдикатите излязоха на протести в Солун с критики към образователната система. Липсват над 10 000 преподаватели. От опозицията допълва, че заради липса на деца се затварят 75 училища и детски градини, а разходите на семействата за подготовка на учениците остават изключително високи. Българският пилот Никола Цолов финишира на 7-мо място в основното състезание на Гран-при на Италия във Формула 2 и остава лидер във временното класиране. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксел. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд. София е един от четирите домакина на Евроволи 2026 за мъже. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 9 до 26 септември. Националният ни отбор, който влиза в надпреварата като световен вице-шампион от 2025, ще изиграе първия си матч от груповата фаза на 9 септември срещу Северна Македония в столичната зала Арена София. В рамките на турнира София ще приеме общо 21 матча, включително двубоите от група Б, 4 осми на финала и 2 четвърт финала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 9 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
3: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Kaleo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Kaleo. Здрав покрив, суха къща.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Днес отбелязваме 141 години от съединението на България с Източна Румелия. През есента на 1885 година България защитава правото си да върне в границите си земята, която й принадлежи. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Нацията на тържествата днес е в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка заря на площад Съединение в града и ще приеме почетния строй. Премиерът Румен Радев поздрави българите по случай 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той подчерта, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голям спад е регистриран при Ново село с 5 см, като там днес са отчетени минус 67 см спрямо условната кота 0. Остават сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. С концерт на супергрупата Фондацията в амфитеатъра в Созопол тази вечер се закрива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът, който събра над 700 български и международни творци в рамките на 70 събития, премина при изключителен зрителски интерес. През изминалите 10 дни публиката се наслади на премиерни прожекции, концерти, театрални постановки, както и на специалното гостуване на шедьовъра на Иван Милев «Ахинора», изложен в художествената галерия. 30 мерки за по-високи доходи и по-ниски данъци обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в Солун, предават местните медии. Пакетът с фокус върху средната класа предвижда минималната заплата да нарасне на 950 евро през 2027 година и да достигне 1000 евро до началото на 2028. В същото време синдикатите излязоха на протести в Солун с критики към образователната система. Липсват над 10 000 преподаватели. От опозицията допълва, че заради липса на деца се затварят 75 училища и детски градини, а разходите на семействата за подготовка на учениците остават изключително високи. Българският пилот Никола Цолов финишира на 7-мо място в основното състезание на Гран-при на Италия във Формула 2 и остава лидер във временното класиране. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксел. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд. София е един от четирите домакина на Евроволи 2026 за мъже. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 9 до 26 септември. Националният ни отбор, който влиза в надпреварата като световен вице-шампион от 2025, ще изиграе първия си матч от груповата фаза на 9 септември срещу Северна Македония в столичната зала Арена София. В рамките на турнира София ще приеме общо 21 мача, включително двубоите от група Б, 4 осми на финала и 2 четвърт финала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.

0: се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Ей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Отново на училище с Raya Toys. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Raya Toys във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: час.
1: Днес отбелязваме 141 години от съединението на България с Източна Румелия. През есента на 1885 година България защитава правото си да върне в границите си земята, която й принадлежи. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Нацията на тържествата днес е в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка заря на площад Съединение в града и ще приеме почетния строй. Премиерът Румен Радев поздрави българите по случай 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той подчерта, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голям спад е регистриран при Ново село с 5 см, като там днес са отчетени минус 67 см спрямо условната кота 0. Остават сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. С концерт на супергрупата Фондацията в амфитеатъра в Созопол тази вечер се закрива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът, който събра над 700 български и международни творци в рамките на 70 събития, премина при изключителен зрителски интерес. През изминалите 10 дни публиката се наслади на премиерни прожекции, концерти, театрални постановки, както и на специалното гостуване на шедьовъра на Иван Милев «Ахинора», изложен в художествената галерия. 30 мерки за по-високи доходи и по-ниски данъци обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в Солун, предават местните медии. Пакетът с фокус върху средната класа предвижда минималната заплата да нарасне на 950 евро през 2027 година и да достигне 1000 евро до началото на 2028. В същото време синдикатите излязоха на протести в Солун с критики към образователната система. Липсват над 10 000 преподаватели. От опозицията допълва, че заради липса на деца се затварят 75 училища и детски градини, а разходите на семействата за подготовка на учениците остават изключително високи. Българският пилот Никола Цоло финишира на 7-мо място в основното състезание на Гран-при на Италия във Формула 2 и остава лидер във временното класиране. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксел. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд. София е един от четирите домакина на Евроволи 2026 за мъже. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 9 до 26 септември. Националният ни отбор, който влиза в надпреварата като световен вице-шампион от 2025, ще изиграе първия си матч от груповата фаза на 9 септември срещу Северна Македония в столичната зала Арена София. В рамките на турнира София ще приеме общо 21 мача, включително двубоите от група Б, 4 осми на финала и 2 четвърт финала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 9 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 9 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Пази се страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

me. Somebody say, oh yeah!

Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful.